i våren. Jag bumpar skit på bostadsjamen. Hajde sonder, valen till kajm. Hålla till i galigheten i till kajtöj. Lämme gå illa, baby, i maj. Sin aldrig vrappin massa chajt. Vill bara sitt jarl. Pera tab, annars jag börjar lafen. Medan du har maj droppning. Preja barnis kan se fri en månad. Vrim på mig. LSD på mig, sitt här med strupp.